true. Ko nywa pe endo yela teko mi upodo tie wanu bedu mo wazi pe nen don't when no tie ye o tie ye jono ko ni ko nywa pe endo yela teko mi upodo tie wanu bedu mo wazi pe nen don't when no tie ye o tie ye.